כאן גאורגית, הקרטוליה, ירוסלם מסרוית ואיסטור מטיסציה, ישראל יש הזוגת הבריאו מהו צחבלת אלי רדיו קורפורציה, כאן רשת ביתי, רדיו רקע זה צער מוגדגנט. זה אינפורמציו אנליטיקור גדה צמאס קרטולן הזה. עובל חוד שבת, סטה שבת, סטור מטינה פירול סעתם דה, כאן רקע סטר שגיחו ביתי דחיסת הקוירסים תאור האמבפס ישראל עידן דה אחלו אחמוסה ולתידן. פאק תביט דה אנליסית. בירדה פירי צ'ארטוית תל אביב שטודי עידן. סורי דה מיתום גויס מינט. FM ასე და სამზე, FM ასე სამზე და ერთზე გადაცემის მოსმენა ასევე შეგიძლიათ ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ოფიციალურ ვებგვერდზე და საკაბელო ტელევიზიების ქსელების მეშვეობით 2312 არხზე ES-ში 42 არხზე. მსოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნიდან ქართულენოვან აუდიტორიას ჩვენი გადაცემის მოსმენა და პირდაპირ ერთერის ნახვა შეუძლია ჩვენი პროექტის ოფიციალურ Facebook გვერდზე კან გეორგით. აქ ქართულია. ეს ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებელია და მე მიხეილ ხეცოიძე ვარ. შალომ ლეკულამი თელ ავივ. Отсдашвид ოქტომბერს ისრაელში არჩევნებია. არჩევნებამდე ორ კვირაზე ნაკლები დროა დარჩენილი. ისრაელის მოქალაქეებმა უნდა გადაწყვიტონ, ვის მიანდობენ სახელმწიფო მართვას მომდენო საპარლამენტო ვარდით. მაგრამ არჩევნებამდე სულ რამდენიმე დღით ადრე ისრაელის პოლიტიკური რუკა კვლავ გაურკვეველია. ერთი საარჩევნო კვლევის პირველ ადგილზეა ისრაელის მოქმედი პრემიერ-მინისტრის პოლიტიკური დაჯგუფება, პოლიტიკური ბანაკი, თუმცა სხვადასხვა კვლევების მიხედვით ასევე ლიდერობს გადი აიზენკოტის პარტიაც. რატომ არჩევნებს სხვადასხვა კვლევა განსხვავებულია? შედეგებს და რა განსაზღვრავს ამ მომრჩევლის არჩევანს და როგორ შეიძლება მოხდეს, თუ არჩევნა შეიძლება მოხდეს, თუ არჩევნების შემდეგ ვერცერთი დაჯგუფება საკმარის 61 მანდატს ვერ მოაგროვებს. საარჩევნო კამპანიის ერთ-ერთი მთავარი დაპირისპირების საგანი გახდა მემარჯვენე პატარა პოლიტიკური პარტიები. ამჯერად საუბარია ოფერ ვინტერის ამხა ისრაელზე. პარტია ამხა ისრაელის ლიდერი, ისრაელის არმიის ყოფილი გენერალი ოფერ ვინტერი აცხადებს, რომ მისი პოლიტიკური გუნდი ზეწოლის სამიზნე გახდა. ნეთანიაჰუ კი ვინტერს კრიტიკებს და ამბობს, რომ მან შესაძლებელია მემარჯვენე ბანაკს ხმები დაუკარგოს. დღეს ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი იქნება პოლიტიკის სტრატეგიული კონსულტანტი ბენ აბრაამ დავიდი, რომელიც ცოტა ხნის წინ პირადად შეხვდა ოფერ ვინტერს და მას მხარდაჭერა გამოუცხადა. არჩევნების პარალელურად ისრაელში კვლავ აქტუალურია 7 ოქტომბრის ტრაგედიის საგამოძიებო საკითხი. შაბათის ყოფილმა ხელმძღვანელმა რონენ ბარმა განაცხადა, რომ ისრაელის პრემიერ-მინისტრი მანდროულად გააფრთხილა, წინასწარ გააფრთხილა და მის წინააღმდეგ ნეთანიაჰუს წინააღმდეგ ცილისწამებლის შესახებ საარჩელი შეიტანა. ბარი ამტკიცებს, რომ უსაფრთხოების საფრთხეების შესახებ პრემიერ-მინისტრს წინასწარ ჰქონდა ინფორმაცია. ნეთანიაჰუ კი ამბრალდებას უარყოფს. რა ვითარება ისრაელის ჩრდილოეთ საზღვარზე, ეს კიდევ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია. დღეს ასევე გადაცემის სტუმარი იქნება ისრაელის პოლიტიკური ანალიტიკოსი, რომელთანაც ყველა საკითხს ისრაელში მიმდინარე პოლიტიკურ ვითარებას, ასევე ქვეყნის ჩრდილოეთ ნაწილში არსებულ პოლიტიკურ ვითარებას და დაძაბულობას, ვის დაძაბულობაზე ვისაუბრებთ. ისრაელის არჩევნები მხოლოდ პოლიტიკოსების, პარტიებისა და საარჩევნო კვლევების საკითხი არ არის. ეს არის მოქალაქეების არჩევნები, ადამიანების, რომლებიც ამ ქვეყანაში ცხოვრობენ, მუშაობენ, ზრდიან შვილებს და ყოველდღიურად გრძნობენ პოლიტიკური გადაწყვეტილებების შედეგებს. როგორ უყურებენ ისრაელის მოქალაქეები, ქართველი ემიგრანტები, რომლებმაც ცოტა ხნის წინ მიიღეს ისრაელის მოქალაქეობა, ба арჩევნებს, რა ცვლილებებს უჭერენ, ხარს უჭერენ თუ არა ცვლილებებს და რა მოთხოვნები აქვს პოლიტიკურ პარტიებთან. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება პატარა საქართველოს ისრაელში დამფუძნებელი ქართველი ემიგრანტების კონსულტანტი მაია ჯიბღაშვილი. გაცემის ბოლოს კი კულტურა, მუსიკა და ქართული ებრაული ურთიერთობები. 22 ოქტომბერს ბათიამში დიასპორული ორგანიზაცია ქართული ხელოვნების ცენტრი ისრაელში მართავს ღონისძიებას სახელწოდებით ქართველი ებრაელები საქართველოსთვის. სპეციალურად ამ ღონისძიებისთვის თბილისიდან ჩამოვიდა მომღერალი ნათია სუდაძე, რომელიც ჩვენი სტუმარი იქნება. ასე რომ დაგველოდეთ, გვისმინეთ 1:10 საათის განმავლობაში საინტერესო გადაცემა გელოდებათ. ისრაელი არჩევნებისთვის ემზადება, ახლო აღმოსავლეთი კი შესაძლოა ახალი სამხედრო ესკალაციისთვის. ეს ორი პროცესი დღეს ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად აღარ ვითარდება. 27 ოქტომბერს ისრაელში საპარლამენტო არჩევნები გაიმართება, ერთი კვირის შემდეგ 3 ნოემბერს ამერიკის შეერთებულ შტატებში კონგრესის შუალედური არჩევნებია დაგეგმილი და სწორედ ამ ორ არჩევნებს შორის მსოფლიო ყურადღება კვლავ ირანისკენ არის მიპყრობილი. დაიწყება ახალი სამხედრო ოპერაცია თუ ვაშინგტონი და თეირანის შეთანხმებას ვერ მიაღწევენ, ახლა ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი კითხვა. 13 ოქტომბერს ამერიკულმა გამოცემა აქსიოსმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც ბენიამინ ნეთანიაჰუ და დონალდ ტრამპი ბოლო ორი კვირის განმავლობაში რამდენჯერმე ესაუბრნენ ერთმანეთს ფართომასშტაბიანი სამხედრო მოქმედებების საკითხი ირანის წინააღმდეგ განიხილეს. გამოცემის ინფორმაციით ამერიკის პრეზიდენტი თავდაპირველად სამხედრო ოპერაციის განახლებისკენ იყრებოდა, თუმცა მოგვიანებით მან

0: ცია შეცვალა ნეთანიაჰუ კი ამბობს რომ არჩევნებამდე ისრაელში დაგეგმილი არჩევნებამდე ის არ ფიქრობს რომ ირანმა შესაძლებელია ისრაელზე თავდასხმა განახორციელოს მაგრამ რას ამბობს თავად ირანი ირანის პარლამენტის თავმჯდომარე მუჰამედ ბაღერ ყალიბაფი აცხადებს რომ თეირანი მზად არის სამხედრო და პოლიტიკური ზეწოლა ერთდროულად განახორციელოს ისრაელში არჩევნების წინ კვლავ აქტუალურია ლიბანში ჰესპოლას წინააღმდეგ ომის საკითხიც 14 ოქტომბერს ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა ისრაელ კაცმა განაცხადა რომ თუ ჰესპოლა რაიმე სახით თავდასხმას განახორციელებს ისრაელზე ისრაელის არმიის სამიზნე გახდება ბეირუთი ამ ფონზე განსაკუთრებით მნიშვნელობა ენიჭება ვაშინგტონის პოზიციას ახლა ბევრი რამ სწორედ დონალდ ტრამპზეა დამოკიდებული სწორედ ასეთ რეგიონალურ ვითარებაში ისრაელი შედის არჩევნებზე ვინ შეძლებს მთავრობის ჩამოყალიბებას მთავრობის ფორმირებას ისრაელში დონალდ ტრამპს ვაშინგტონს ოფიციალურად საკუთარი პოზიცია არ დაუფიქსირებია სხვადასხვა სოციალური არხები სხვადასხვა ექსპერტები ფიქრობენ და გავრცელდა ასეთი მოსაზრება რაც რო ვაშინგტონი ნეთანიაჰუს გარდა სხვა ოპოზიციის ლიდერებსაც ესაუბრება ამ კითხვებზე პასუხს გადაცემის პირველ სტუმართან შევეცდებ ისრაელის საპარლამენტო არჩევნებამდე ორ კვირაზე ნაკლები რჩება 27 ოქტომბერს ქვეყნის მოქალაქეები კნესეთის ახალშემადგენლობას აირჩევენ სხვადასხვა ტელევიზიები სხვადასხვა სოციოლოგიურ კვლევებს აქვეყნებენ მაგალითად მე-11 არხის ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბოლო ჩატარებული კვლევით ნეთანიაჰუს ბლოკს 53 მანდატის მოგროვების შესაძლებლობა აქვს აიზენკოტის ბლოკს კი 50 ამავე კვლევაში ოფერუ ინტერის პარტია ამხა ისრაელი რომელიც წინა სოციოლოგიურ გამოკითხვებით ბარიერს ვერ ხავდა ახლა მას ბარიერის გადალახვის შესაძლებლობა როგორც ჩანს გაუჩნდა 14 ოქტომბერს ასევე მე-12 არხმა განსხვავებული შედეგები გამოაქვეყნა ამ კვლევების მიხედვით ბენიამინ ნეთანიაჰუს ლიკუდს 29 მანდატის აღების შესაძლებლობა აქვს გადია იზენკოტის იაშარსკი 21-ის მემარჯვენე ბლოკს ამ გამოკითხვებით 61 მანდატის მოგროვების და მთავრობის ფორმირების რეალური შანსი აქვს სხვადასხვა კვლევას სხვადასხვა სურათს გვაჩვენებს თუმცა ერთი გარემოება აშკარაა მცირე პარტიების მიერ საარჩევნო ბარიერის გადალახვას მომავალი კოალიციის ფორმირებისთვის მნიშვნელოვანი შედეგი შეიძლება ჰქონდეს და სწორედ ამიტომ ალბათ იმ სწორედ ამ ფაქტიდან გამომდინარე ისრაელში ახლა სხვადასხვა პოლიტიკური ლიდერები მემარჯვენე ბანაკის პატარა პარტიებს უპირისპირდებიან სამიზნეა ამხა ისრაელი ოფერ ვინტერის პარტიაც 13 ოქტომბერს ცნობილი გახდა რომ პარტიის საარჩევნო სიის მერვე ნომერმა დავით ბენციონმა არჩევნებში მონაწილეობაზე უარი თქვა ამხა ისრაელი აცხადებს რომ მას მის ოჯახზე ზეწოლა ხორციელდებოდა არჩევნებამდე დარჩენილი დრო მცირდება მაგრამ კითხვები უფრო მეტია რა განსაზღვრავს ისრაელის ამომრჩევლების არჩევანს რატომ განსხვავდება საარჩევნო კვლევები შეძლებენ თუ არა პოლიტიკური ლიდერები კოალიციის ჩამოყალიბებას და რა ადგილი შეიძლება დაიკავოს მომავალ პოლიტიკურ სისტემაში ამხა ისრაელის ლიდერმა ოფერ ვინტერმა ამ თემებზე ახლა ჩვენთან ერთად არის პოლიტიკის სტრატეგიული კონსულტანტი ბენ აბრაამ დავითი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის მოგესალმებით თელ ავივიდან
1: გამარჯობა თქვენ გამარჯობა ყველა ვინც ჩვენ გესმის ახლა რადიოს
0: დიდი მადლობა თქვენ ჩვენს პროექტში მონაწილეობისთვის არჩევნებამდე ორ კვირაზე ნაკლები რჩება ახლა და სხვადასხვა ტელეკომპანიების სხვადასხვა კვლევებს აქვეყნებენ თუმცა აი ყველა კვლევა რომ განვიხილოთ ერთ კითხვაში და ერთ პასუხში ისრაელის საზოგადოებას უჩნდება განცდა რომ ვერც ერთი პოლიტიკური დაჯგუფება ვერც ოპოზიცია და ვერც მართველი კოალიცია საჭირო 51 მანდატს ვერ აგროვებს თქვენი შეფასებით თქვენ პოლიტიკის სტრატეგი გული კონსულტანტი ხართ აკვირდებით იკვლევთ პოლიტიკურ ვითარებას ასევე ეცნობით ყველა კვლევას ახლა რა ვითარება აქვს რომელიმე დაჯგუფებას თქვა მემარჯვენე ბანაკს ან ოპოზიციურ ბანაკს დამოუკიდებლად მთავრობის ფორმირების რეალური შანსი
1: კი ჩვენ ვატყობთ ძალიან ძნელი დგომარობა ისეში ისეთ მივდივართ ისეთ დგომარობა ხდება როგორც უკვე ვიყავით მაგ დგომარობაში ადრე ვერც ერთი ბლოკი ან მარცხნივ მოსხო ვერ მივა პრეზიდენტთან ვერ ეწვის ჩვენ გვაქვს 61 მანდატი და ჩვენ შევიძლია აღვწოთ ჩვენ კლავთ ეს ისო ჩიტკნასეთში მომშალა საქართველოს.
0: მაგალითად, სხვადასხვა კლუბებში გადია ზენკოტის პარტია ლიდერობს, ასეთი კლუბები გამოქვეყნდა. მამას თუ თქვენ თუ როგორ უყურებთ მის შანსებს არჩევნებზე? მას აქვს ამბიცია რომ ის უნდა იყოს ისრაელის მოქმედი პრემიერ-მინისტრი. პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატებს შორის მყავთ ნეთანიაჰუსა და გადია ზენკოტს შორის ორივე პრემიერობის კანდიდატია. პროცენტული სხვაობაც ნაკლებია, სანამ უშუალოდ თქვენ ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში როგორც ცნობილია მხარდაჭერა გამოუცხადეთ ამხა ისრაელის ლიდერს ოფერ ვინტერს. ოფერ ვინტერსთან ოდნავ მოგვიანებით ვისაუბრებთ, რამდენიმე მნიშვნელოვანი კითხვა თემა მაქვს ამ საკითხთან დაკავშირებით. მანამდე მინდა კითხოთ, როგორ უყურებთ გადია ზენკოტის შანსებს, რომ მას ის შეიძლება იყოს ისრაელის მომავალი პრემიერ-მინისტრი?
1: გადი ზენკოტს აქვს შანსი იმის მიხედვით, თუ არაბული პარტიები ხმას ასეთ გვერდით დაუდგებენ და მაგის მიხედვით გამოეკნება მაგას 61 მანდატი. მეტი მდგომარეობა სხვა ვარიანტებში მაგას არ აქვს. ცერტი შანსი რომ ივიდეს 61 მანდატამდე და ამ პარლამენტი შემქმნადა იყოს მაგის
0: პრემიერ-მინისტრი.
1: კი, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ ხედავთ, რაცაც ბიბი ნატანიაჰუ აკეთებს ზოგიერთს, ქონია ინტერს რომ მოიქება და ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ თითქმის არ გავიდეს, არ შევიდეს კნესეთში ინტერი, საერთოდ მე ჩემი აზრით, როგორც კი ვაწყობ, საერთოდ სხვა მიზეზი აქვს ბიბი ნატანიაჰუს. მაგას უფრო მის მიზეზი აქვს, რომ ინტერმა არ აიღოს 5-6 მანდატი, თუ დარჩეს მაქსიმალურად 4 მანდატი. მაგას უკვე აქვს ოპიტი
0: გამოცდილება
1: ბენგვირთან და ეხლა შევაერთოთ ყველა ბენგვირი ცალკე ვინტერი სმოტრიჩი ძალიან გაუჭირდება მაგას თავის პოლიტიკა გააგრძელოს როგორც კი.
0: მაგრამ ბენიამინ ნეთანიაჰუზეც რომ მითხრა თქვენი მოსაზრება, ბენიამინ ნეთანიაჰუ უკვე მრავალი წელია ისრაელის პოლიტიკის ცენტრალური ფიგურაა. 3 წლის წინ 7 ოქტომბრის შემდეგ მისი პოლიტიკური მომავლის შესახებ ბევრი კითხვა გაჩნდა. უნდა იყოს თუ არა ის ისრაელის მომავალი პრემიერ-მინისტრი, კიდევ ამჟამად ის მოქმედი პრემიერ-მინისტრია, თუმცა ბევრი კითხვა ჩნდება 3 წლის წინანდელ 7 ოქტომბერს თავდასხმასთან დაკავშირებით. მე როგორ შეაფასებდით ნეთანიაჰუს დღევანდელ პოლიტიკურ მდგომარეობას? აქვს რესურსი, აქვს შესაძლებლობა რომ კიდევ ახალი ვადით ის იყოს ისრაელის პრემიერ-მინისტრი?
1: იმის მიხედვით, ჩვენ კარგად ვიცნობთ ბენიამინ ნეთანიაჰუს და როგორც კი გვახსოვს ადრე, გვახსოვთ არაბები ავტობუსებით მიდიან მოთხოვნებზე და უნებში ჩადონ და ხალხმა თქმა უნდა მაგაზე ძალიან იმეთქმობდა. უკვე ჩემის მერე უკვე სხვა ჰქონდა რეზულტატი. ზუსტად მაგას აკეთებს ინტერის მიხედვით. აკეთებს ყველაფერს იმითთან, რომ ინტერმა არ აიღოს 45 მანდატი. საერთოდ მაგას არ აწყობს, რომ ინტერმა ინტერი არ შევიდეს ეკნესეთში.
0: ბოლო.
1: არ შევიდა, ექნება მაგას სხვა ვარიანტი, აიზაკოს შესთავაზოს, რომ ერთად შეერთდება. იყვნენს იმშელეთ აღდუნთ.
0: მაგრამ ამხა ისრაელის ლიდერმა თქვა, ვინტერმა თქვა, რომ ის არ შეკრავს კოალიციას მემარჯვენე ბანაკთან, ლიკუდთან, მაგრამ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის პოზიციაზე მხარს დაუჭერს ბენიამინ ნეთანიაჰუს. ჩვენ ახლა ვუყურებთ, რომ ნეთანიაჰუს პოლიტიკური თანამოაზრეები ლიკუდიდან, სხვადასხვა მემარჯვენე ბანაკიდან, იგივე ითამან ბენ-გვირი, იგივე სმოტრიჩი ახლა უპირისპირდებიან ოფერ ვინტერს. რატომ გამოიწვია ასეთი გაღიზიანება მემარჯვენე ბანაკ შე ოფერ ვინტერის ამხა ისრაელის დამოუკიდებელმა მონაწილეობამ არჩევნებში?
1: მე ჩემი აზრით, მე ვფიქრობ, ვინტერმა რომ დაეთმობინა უკვე გაგზელებინა არჩევნებზე მონაწილეობა, მაგის ხმა ხალხი ვისაც აძლევს ავიდეთნენ მეტი წილით სმოტრიჩში და ბენგვირთან და ზოგიერთი დაბლუტებულდნენ ლიკუჩ. ინტერის დღეს ვიცარ იჩევს ინტერს მეტი წილად. მაგასთან არია ის ხალხი, რომელმეც ადრე იჩევდა ლიკუჩს. და ეს თამაში პოლიტიკური თამაში ბილის ქონა გავიგოთ კლომატ რო გავაკეთოთ ანალიზი ჩვენ მივართ იმზე როგორც კი ვუკებ თქვი მაგას არ ათქოს რომ ინტერი არ შევიდეს მაგრამ მაგას უნდა ძალიან слабый винтер винтер интерес акс тависи дженда тависи хма да тавис хмас ყოველთვის გაიტანს და ბიბის გაუჩ გაუჩ
0: მე ვიცი მე ვიცი და მესმის თქვენი პირადი დამოკიდებულება სიმპათიები ოფერ ვინტერის მიმართ სამხედრო წარსულის მქონე ადამიანი ოფერ ვინტერი ისრაელის პოლიტიკაში არაერთი ყოფილი გენერალი ვიხილეთ პირადად თქვენ რა დაინახეთ ვინტერში ისეთი რა სხვა პოლიტიკური ლიდერებში ვერ დაინახეთ რა არის მისი მთავარი განსხვავება მაგალითად გადია ზენკოტისგან ან თუნდაც სხვა პოლიტიკური ლიდერებისგან შეგახსენებთ რომ ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ოფერ ვინტერს ბენეტი ორიც კი უწოდა თქვენ პირადად რითი მოიხიბლეთ რატომ გადაწყვიტეთ მისი მხარდაჭერა ახლა ამ არჩევნებზე
1: პირველი მიზეზი არის ის რომ ეს ახალი ადამიანია პოლიტიკაში ახალი სიცხლეა ახალი აზრებია და ჩვენ ვაწყობთ ნახვედავთ რომ გინდაიღეთ ბიბი ლიბერმანი და ესე შემდეგ ძალიან ბევრი ხანსარია პოლიტიკაში ჩვენ ისრაელს გვჭირდება ახალი სისხლი ახალი ხალხი ახალი აზრებით და ვინტერი რაც იძახის ჯერჯერობით ყველაფერს ყველაფერს რაც ყველა აპარაკობენ ჯარის ხოკ რეგიუს რედილ
0: მისი წინასაარჩევნო დაპირებები ცნობილია ახლა ყველასთვის ყველა მედიაში ინტერვიუს აძლევს ოფერ ვინტერი მე უბრალოდ თქვენი აზრი მაინტერესებს
1: მეორე აზრი არის როგორც კი იყო პირველი არის ახალი ხალხი ჩემი აზრით ისრაელის ძალიან კარგია იმ მდგომარეობაში რომელშიც ჩვენ ვარ დღეს მეორე მხრიდან მე ვარ პრავი პლანგის
0: ადამიანი
1: ვინტერ შედარებით ყველასთან ახალი ვიცარიან აზრით ისე ლიგა და კალკალით და მილიონიკებით პარტია ახალი არის მე მქონდა არჩევნა რამერჩევინა ერთიმე ევროპის და ვინტერთან შეხვედრა მქონდა ძალიან ძალიან მომეწონა ადამიანი პირდაპირ ჯერ ახალი ადამიანი არის მაგის აზრები და არის
0: Pero personalurat mesmis tkueni personalurat tkueni simpatie ubrald ais kitkva rom davazustot tkuen politiki strategiuli konsultanti khart ukatsravat kitkvas davazuste politiki strategiuli konsultanti khart da realurat pragmatulad uquret Israelshi politikur vitarebas svada sva klevebit ofer winteris amkha Israels barieris gadalakhvi shesadzlebloba ara aks rik shemtkhovashi klevebshi aris rom mas 4-5 mandati aks khom ar fikrobt rom tkueni mkharda misi mkharda ch tkuen მიერა მისთვის მიცემული ხმა ამ შემთხვევაში შეიძლება დაიგეკარგოს თუ ბარიერს მიღმა დარჩება თქვენი ხმა ვერ დაფიქსირდება კნესეთის კნესეთში ამჯერად
1: მე სხვა რაღაც ფიქრობ სხვა მიდგომა მაქვს მაგ შეკითხვაზე თუ არ ვიცეთ შანსი ახალხალ დავეხმაროთ ან ხარიარ დაუჭიოთ ჩვენ ვერაფერს ვერ შეცვლით ჩვენ ისრაელ პოლიტიკაში ვინც არის კრასეთში სუსტად მაგერი წვიტავენ ჩვენ რაც აქვს კავშირი ჩვენ სიცოცხლეზე ისრაელის მომავალი და იმიტომ მე ნახე მაგითი პროგრამა ერთი მხრით მეორედ მაგითი შანსი რომ მომავალში თუ ეხლა კიევე შევიდა მომავალში მაინც ხელებს გააგრძელებს ჩვენ ფედერალ სიტუაციის მიხედვით არ ამგონია ჩვენ მომავალ წელიწად ჩვენ მგონი კიდევ ისევ დავბრუნდებით ჩვენ კიდევ ვილაპარაკებთ რომ კიდე არჩევნების
0: შემდეგაც
1: შანსი არის ძალიან
0: მაგალითად 27 ოქტომბრის შემდეგ ჩვენ კიდევ არაერთხელ გვექნება შესაძლებლობა რომ ვისაუბროთ და განვიხილოთ უკვე არჩევნების შედეგები თქვენ ფიქრობთ რომ ეს არჩევნები ამ არჩევნებზე რომელიმე ბანაკს აქვს შესაძლებლობა 61 მანდატის ფორმირებას ხომ არ განმეორდება 2019 წლის სცენარი რომ კიდევ დაინიშნოს არჩევნები და ასე შემდეგ თქვენ ფიქრობთ რომ 27 ოქტომბერს არის შესაძლებლობა უკვე რომ გავარკვიოთ ვინ იქნება ისრაელის მომავალ მთავრობაში
1: მე ფიქრობ 50-50 რომ მეკვიან ისევ მდგომარეობა ისეთია ჩვენ ვერ გავიგებ ზუსტად 27 ოქტომბრამდე არჩევნები როგავა, მაშინ გავიგებთ, სად მივდივართ, რომელ მომავალი ჩვენ ველოდება და უნდა დაველოდოთ ჩვენ 26 ოქტომბერს და გავაკეთოთ ყველაფერი იმისთვის, რომ ყველა ფლანგებმა ერთად შეეცნა და იყოს შეიძლება დაგდუთ, მაგრამ იმიტომ
0: დიდი მადლობა. ახლა ისრაელში ისეთ ვითარება ამ რეგიონში, ზოგადად ახლო აღმოსავლეთში დაძაბული პოლიტიკური ვითარება ომების საფრთხეც არის და ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია რომ 27 ოქტომბერს არჩევნების შედეგად უკვე გარკვეული იყოს და აღარ დაჭირდეს ქვეყანას კიდე ერთი არჩევნები. იმედი არის რომ 27 ოქტომბერს რომელიმე პოლიტიკური ბანაკი მოახერხებს 61 მანდატის ფორმირებას ან თანამშრომლობას. დიდი მადლობა თქვენ საინტერესო ინტერვიუსთვის.
1: მადლობა.
0: აუდიტორია შევახსენებ რომ ჩვენი სტუმარი იყო პოლიტიკის სტრატეგიული კონსულტანტი ბენ აბრაამ დავიდი. 27 ოქტომბერს ისრაელში საპარლამენტო არჩევნები გაიმართება. ბოლო კვირების განმავლობაში თითქმის ყოველ დღეს საუბრობდით დღესაც წინა გადაცემაშიც პოლიტიკურ პარტიებზე, მათ ლიდერებზე, საარჩევნო კლუბებსა და შესაძლო კოალიციებზე, მაგრამ დღეს მინდა ახლა ვისაუბროთ განსხვავებულ თემაზე, პოლიტიკურ ვითარებას არჩევნებს შევხედოთ სხვა კუთხიდან. არა პოლიტიკოსების, არამედ მოქალაქეების თვალით დავინახოთ, რას ფიქრობენ ისინი ისრაელში მიმდინარე პოლიტიკურ ვითარებაზე, რას ელიან ისინი არჩევნებისგან, სურთ არა ცვლილებები. ადამიანების თვალით დავინახოთ ისრაელში არსებული ვითარება. ისრაელში ცხოვრობენ საქართველოს ყოფილი მოქალაქეებიც, ორმაგი მოქალაქეობის მქონე პირებიც, რომლებმაც ისრაელის მოქალაქეობაც მიიღეს და ისინი წელს არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებენ. მათთვის ისრაელის პოლიტიკა მხოლოდ ახალი ამბები არ არის, ეს არის მათი ქვეყნის მომავალი, მათი ოჯახების უსაფრთხოება და ყოველდღიური ცხოვრება. დღეს ჩვენი სტუმარი სწორედ ამ საზოგადოების წარმომადგენელია, მაგრამ პოლიტიკასთან ერთად დღეს კიდევ ერთ მნიშვნელოვან თემაზე ვისაუბრებთ მასთან, რომელსაც აქვს ინფორმაცია თუ რა ვითარებაში არიან საქართველოს მოქალაქეები ისრაელის აეროპორტებში. საქართველოს მოქალაქეების ისრაელში შემოსვლის პრობლემებზე ვისაუბრებთ. საქართველოდან ისრაელში ჩამოსულ ადამიანებს ხშირ შემთხვევაში ბენ გურიონის აეროპორტში ზოგჯერ დამატებითი გასაუბრება, რამდენიმე საათიანი დაკითხვა უწევთ. ზოგიერთ შემთხვევაში ქვეყანაში შემოსვლაზე უარსაც ეუბნებიან. ისრაელის მოსახლეობისა და იმიგრაციის სამსახურის ოფიციალური მონაცემებით, მხოლოდ 2024 წელს ისრაელის ბენ გურიონის აეროპორტიდან გააბრუნეს საქართველოს 1222 მოქალაქე. რატომ ეუბნებიან საქართველოს მოქალაქეებს ქვეყანაში შესვლაზე უარს? რა უფლებები აქვთ მათ აეროპორტში? ამ საკითხზე სასაუბროდ ახლა ჩვენთან პირდაპირ ეთერში ხაზზე გამოდის პატარა საქართველო ისრაელში დამფუძნებელი და ქართული ემიგრანტების კონსულტანტი მაია ჯიბღაშვილი. მაია, დღემშვიდობისა.
2: გამარჯობათ მიხეილ, მივესალმები ყველა რადიო მსმენელს.
0: დიდი მადლობა მაია დათმობილი დროისთვის, დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენთან გადაცემაში. პირველ რიგში სანამ ვისაუბრებთ ქართველების პრობლემებზე, საქართველოს მოქალაქეების პრობლემებზე, რომელსაც ისინი აწყდებიან ისრაელის აეროპორტში, ბენ გურიონის აეროპორტში, აუცილებლად უნდა დავიწყოთ თქვენთან საუბარი. თქვენ ისრაელის მოქალაქე ხართ და ახლა ურკვირაზე ნაკლები რჩება ისრაელში არჩევნებამდე. 27 ოქტომბერს ისრაელში არჩევნებია დაგეგმილი. პირველი კითხვა მექნება, თუ გადაწყვეტილი გაქვთ არჩევნებში მონაწილეობის მიღება და რა სახის არჩევნებია თქვენი აზრით ეს? მაგალითად, თელავივში ფიქრობენ, რომ ცვლილებების დროა. ისრაელის სამხრეთ ნაწილში ფიქრობენ, რომ ნეთანიაჰუ იმდენად კარგად ართმევს თავს ქვეყნის მართველობას, რომ მისი შეცვლას არც განიხილავენ. თქვენ რომელ პოლიტიკურ ბანაკს მიეკუთვნებით ახლა? ადამიანს, რომელსაც ცვლილებები უნდა, თუ უბრალოდ ქვეყნის განვითარება?
2: ну დავიწყებ იმით, რომ მე მაქვს ძალიან აქტიური პოზიცია, რასაც მიეკუთვნება არჩევნებს. ყოველთვის დავდივარ არჩევნებზე, ეს იქნება საპარლამენტო თუ მუნიციპალური, იმიტომ რომ თვლი რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ამ მოქალაქეობრივი ვალის შესრულება და მიღება მონაწილეობა შენი ქვეყნის მომავალში და დღესდღეობაში რაც ხდება. რაც შეეხება მე ბანაკს, მე მიეკუთვნები იმათ, რომლებიც ფიქრობენ, რომ არის აბსოლუტურად უეჭველი არის გასაკეთებელი ცვლილებები და ეს დრო უკვე кайხანია დადგა და ზუსტად აი ამ 27 ოქტომბერს ჩვენ გვაქვს ამის საშუალება, რომ შეიცვალოს ქვეყნის ბედი, ქვეყნის გზა და ის სიტუაცია, რომელიც სამწუხაროდ შექმნილია დღესდღეობით ისრაელში.
0: ისრაელის საზოგადოება მაია ბოლო 3 წლის განმავლობაში ძალიან ძიმე პერიოდი გამოიარა თქვენს, მეც და ზოგადად ყველა მოქალაქემ ისრაელში. თავდასხმები იყო, მუდმივი ომი, ისეებს ომი ირანთან, ომი ღაზა სექტორში, ომი ლიბანთან და ისრაელში ძალიან ბევრი ადამიანი რეზერვისტები ამ ხრივად დაზარალდნენ, რეზერვისტებმა დააკარგეს ბიზნესები და ასე შემდეგ. ახლა ისრაელში ფიქრობენ, რომ მაგალითად გარკვეული ნაწილი ფიქრობს, რომ დროა ქვეყანა მომები დაასრულოს. თქვენ ამ კუთხით თუ ეთანხმებით? მაგალითად ნეთანიაჰუ ამბობს, რომ მისი პრემიერობის შემთხვევაში ის ირანს ბირთული იარაღი არ ეკნება, რაც შეგვიძლია ვთარგმნოთ ესეთ ადამიანურ ენაზე, რომ თუ ისრაელის პრემიერ-მინისტრი იქნება ნეთანიაჰუ, შესაძლებელია, რომ არ დასრულდეს ომები. თქვენ ესე გესმით ეს ყველაფერი?
2: ჩერეგერთი დღეს ქვეყანა ისეთ მდგომარეობაშია, რომ მართლა რამოდენიმე ფრონტზე, მიუხედავად იმისა, უკვე 3 წელია გასული 7 ოქტომბრის 2023 წლის 7 ოქტომბრის მერე, მაგრამ არც ერთ საკითხში, არც ერთ ფრონტზე პრობლემა არ არის მოგვარებული. დღემდე რჩება საფრთხე ხამასისგან, მიუხედავად იმისა, რომ დასუსტებულია ხეზბალასგან, ირანისგან და ასე შემდეგ. ეს საკითხები არ მოგვარდა და ყოველდღე დღესაც ლაპარაკობენ იმაზე, რომ შეიძლება არჩევნები ჩაიშალოს, შეიძლება იყოს თავდასხმა, შეიძლება არ იყოს თავდასხმა და მე ვარ მივეკუთვნები იმ ბანაკს, რომელსაც მიაჩნია, რომ ეს საკითხი უნდა დაიკეტოს, მაგრამ სრული მე არ ამჯერა, რომ დღესდღეობით რა პოლიტიკური ძალაც გვაქვს ჩვენ ქვეყანაში, რომ ირანის პრობლემა გადაწყდება და შესაბამისად ხეზბოლა და ხამასი ეს არიან ირანის პროქსები და შესაბამისად ვერც ეს პრობლემა ვერ
0: მოხდება. მაია, მაგალითად მიხვდი თქვენთან საუბარში, რომ თქვენ მომხრე ხართ, რომ ისრაელში პოლიტიკურ დონეზე უნდა მოხდეს ცვლილებები. ამჟამად აი უფრო გასაგები რომ იყოს ჩვენი აუდიტორიისთვის, მსმენელებისთვის, დამაყურებლისთვის, რა შენიშნები, რა პრეტენზიები გაქვთ მოქმედ მთავრობასთან, ისეთი ქვეყნის მართლობასთან, ისეთი რის გამო თქვენ გადაწყვეტეთ, რომ ახლა ისრაელში ცვლილებების დროა?
2: ჩემი მთავარი პრეტენზია არის ის, რომ ჩვენ 7 ოქტომბერს და მე ვფიქრობ ძალიან ბევრი ისრაელის მოქალაქე დაგვეკარგა უსაფრთხოების შეგრძნება. დღემდე მთავარი პრობლემა ის არის, რომ ისევ და ისევ ქვეყნის უსაფრთხოების პრობლემა არის და ის, რომ ჩემი მთავარი პრეტენზია არის, რომ დღემდე არავინ არ აგო პასუხი იმაზე, რაც მოხდა 7 ოქტომბერს, რაც მოხდა შემდგომ. ხო, დაკარგეს თანამდებობები, დატოვეს გარკვეულებმა პირებმა, მაგრამ არ არის შექმნილი კომისია, რეალურად არაფერი გაკეთებული ამ კუთხით არ არის. და დღემდე მე პირადად, როგორც ისრაელის მოქალაქეს, არ ამავს უსაფრთხოების შეგრძნება და მე არ ვთვლი, რომ ქვეყანაში შეიცვალა მხრი რამე.
0: ერიქით გაუვარეს და ანუ თქვენ აქ კიდევ ერთხელ დაკონკრეტება რომ მოვითხო, მაგალითად მე ვერ მოვისმინე ძალიან ბევრ ქართულს ვესაუბრები ძირითადად წინასაარჩევნოდ, მაინტერესებს ქართული ებრაელების და ისრაელში მცხოვრები ისრაელელების ქართულ ენაზე მოსაუბრე ისრაელელების პოზიციები. ბევრი მათგანი ამბობს, რომ ცალსახაა, რომ ნეთანიაჰუს რომ ქონოდა წინასა რაიმე ინფორმაცია საფრთხის შესახებ, ის იმოქმედებდა და არც კი ფიქრობენ, არც კი უშვებენ, რომ თქვათ ნეთანიაჰუ ამის შესახებ წინასწარ გააფრთხილეს. თუმცა ისრაელში არიან მოქალაქეები, რომლებიც დამოუკიდებელ გამოძიებო კომისიას ეთხოვენ. თქვენ შედიხართ იმ ნაწილში, მოქალაქეების იმ ნაწილში, რომელიც ასევე ეთხოვს დამოუკიდებელ საგამოძიებო კომისიას, როგორც ვიცი, ხომ ასეა?
2: დიახ, აბსოლუტურად.
0: აი და რისი ინფორმაციას მიიღება კიდათ, რისი დადასტურება კიდათ, რის გამოც ეთხოვთ და რა კითხვები გაქვთ უბრალოდ აი 7 ოქტომბერთან დაკავშირებით?
2: პირველ რიგში ვინ არიან ის ახალი თანამდებობების პირები, სამხედრო მაღალჩინოსნები, რომელსაც ევალებოდათ იმ მიწოდებული გაფრთხილებების და ინფორმაციის გათვალისწინება და ზომების მიღება კონკრეტულად 7 ოქტომბრამდე, რომ აგვეცილებინა ის, რაც მოხდა, და მერე ის, რომ რა მოქმედებები არ შესრულდა და ვისი დანაშაულებრივი უდესი დანაშაული უროვი აქვს, რომ კონკრეტულად 7-8 ოქტომბერს ამ ხელამსხვერპლი იყო და არ იყო დროული დახმარება ჯარის და სხვადასხვა სტრუქტურების.
0: გასაგებია. და ბოლო კითხვა მექნება ისრაელის პოლიტიკურ ვითარებაზე. ბევრი ფიქრობს, რომ მათ ჯერ ბევრი ისრაელელი ჯერ კიდევ არ არის ჩამოყალიბებული ვისმისებს არჩევნებზე ხმას, მათ შორის მეც ჯერ არ მაქვს გადაწყვეტილი ვისმის არჩევნებზე ხმას. თუ ხარ ჩამოყალიბებული საკუთარ პოზიციაში მყარად და თუ გაქვთ უკვე გადაწყვეტილი ვისმის არჩევნებზე ხმას?
2: კი, მე მაქვს არჩევანი გაკეთებული, მე მაქვს ჩამოყალიბებული და სამწუხაროდ აი რაზეც წეღან ახსენეთ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი იძახის, რომ მარტო ბიბით შეულე, ეს არის ძალიან ცუდი პოზიცია, იქიდან გამომდინარე არასწორი, რომ ხალხი ირჩევს ჩვეულ პირს, ჩვეულ პოლიტიკურ ფიგურას, რომელსაც უკვე მიეჩვია, რომელსაც აი ესეთი რაღაცა ძველი და სანდო, რომელსაც იცნობენ და არ აძლევენ შანსს და თავის თავსაც არადიან იმდენად ინფორმირებულები სხვა პარტიებზე და სხვა ადამიანებზე, რომელსაც შეუძლიათ უკვე ამ პოსტის დაკავება.
0: მაგრამ რეალურადაც რომ ვისაუბროთ, მაი ახლა პოლიტიკოსები, სხვა პოლიტიკური პარტიების ლიდერები არ საუბრობენ წინასაარჩევნო კამპანიაზე, არ საუბრობენ დაპირებებზე, ძირითადი ხაზი გადის იმაზე, რომ ნეთანიაჰუ არ უნდა იყოს მთავრობაში, რომ უნდა შეიქმნას დამოუკიდებელი საგამოძიებო კომისია, რომ ნეთანიაჰუ არის დამნაშავე, რომ ისრაელში ულტრაორთოდოქსებს უნდა ჰქონდეთ სამხედრო უნდა დაავალდებულონ სამხედრო სამსახურში, აუცილებლად უნდა იმსახურონ და ასე შემდეგ. ეს დაპირებებია, ძირითადად ერთმანეთთან დაპირისპირებული პოლიტიკური დაჯგუფებები არიან. თქვენ თუ იცით იმ პოლიტიკოსის, იმ პარტიის, რომელსაც თქვენ ხართ მხარდამჭერი, რაიმე საარჩევნო კამპანია რო ქონდეს, ამის მიხედვით მიიღეთ გადაწყვეტილება მათი წინასაარჩევნო დაპირებები მოგეწონათ, თუ უბრალოდ ფიქრობთ, რომ ცალსახად უბრალოდ ცვლილებების დროა და ამ ლოგიკით გამოარჩიეთ ერთ-ერთი პარტია?
2: Ну, мне магазинце შემიძლია თქვა, რომ ეს ალბათ ჩემ მეხსიერებაში, რაც ამდენი უკვე 20 წელი ხალხში ცხოვრობ, პირველი არჩევნებია, როცა თითქმის არც ერთი პარტია არ მოსულა რაღაცა მომზადებული პროგრამით, რაღაცა გამზადებული სით, რომ იტყვიან, რომ აი კონკრეტულად ამას და ამას, მიდის მარტო აი ეს манипуляციები თუნდაც როგორც ახსენეთ პოლიტიკური და როგორც ახლა ძალიან ესეთი ფრაზა არის პოპულარული, რაკლობიბი, რასაც მე არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ ამ კუთხით არ უნდა უდგებოდეს არც პარტიული ლიდერები და არც პარტიები. ამას მე პირადი არჩევანი გავაკეთე თვითონ იმ პოზიციიდან გამომდინარე, რასაც ეს ადამიანი აჟღერებს. არც მის პარტიას სამწუხაროდ არ აქვს რაღაც ჩამოყალიბებული საარჩევნო დაპირებები და პროგრამა.
0: ანუ თუ სულ ნახევარი წუთი წაგართმევთ, ბოლო კითხვა მექნება და თემა უნდა შევცვალო. ახლა ისრაელში მოქალაქეების გარკვეული ნაწილი ფიქრობს, რომ მათ შეიძლება არ მოსწონდეთ, არ მისცენ ხმა მემარჯვენე ბანაკს, მაგრამ არ მისცემენ ისეთ ოპოზიციურ პარტიას ხმას, რომელთანაც არის კითხვები, რომ შეიძლება რაიმე სახის კოალიცია შექმნან არაბულ პარტიებთან. არაბულ პარტიებთან თანამშრომლობა თქვენთვისაც წითელი ხაზია?
2: აბსოლუტურად
0: მეუღებელი. გასაგებია. ახლა მოდით თემა შევცვალოთ, ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე უნდა ვისაუბროთ, რის გამოც პრინციპში ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც გადაცემაში დაგპატიჟეთ, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ახლა არჩევნები არის, არჩევნების საკითხს გვერდს ვერ აულიდით. თქვენ ქართველი ემიგრანტების კონსულტანტი ხართ, მაია მრავალი წელია ისრაელში, სხვადასხვა საკითხების მოგვარებაში ეხმარებით მათ. ერთ-ერთი თემა, რომელიც საქართველოში ძალიან ბევრ ადამიანს აინტერესებს, ისრაელში შემოსვლის პროცედურებია. საქართველოს მოქალაქეებისთვის ისრაელში მოკლევადიანი ვიზიტი უვიზოა, ისრაელსა და საქართველოს უვიზო რეჟიმი აქვს ერთმანეთთან, მაგრამ საზღვარზე გადაწყვეტილებას მაინც ისრაელის შესაბამისი სამსახურები იღებენ. დავიწყოთ მთავარი კითხვა ასე ჩამოვაყალიბოთ და დავსვათ ეს კითხვა და მაინტერესებს თქვენი აზრი, რატომ ექნებათ საქართველოს მოქალაქეების პრობლემები ბენ გურიონის აეროპორტში? თქვენი გამოცდილებით რა ინფორმაცია გაქვთ? ძალიან ყოველდღე თითქმის გვესმის და სოციალურ ქსელებშიც იწერება, რომ საქართველოს მოქალაქეები არ შეუშვეს და ასე შემდეგ. თქვენი დაკვირვება, თქვენი ინფორმაციით რა არის მთავარი მიზეზი, რის გამოც საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებსაც ისრაელში ჩამოსვლა და ტურისტული ვიზიტია, ოჯახის მონახულება უნდა ან იერუსალიმის მონახულება, მათ უბრალოდ მიზეზსაც არ ეკითხებიან, ასე ეუბნებიან უარს?
2: Ну, товария, товари дафуцнета ам мопробис да ам мидгоми сасазоро самсахуребис да шинаганцамда самминистрос არის იმას იყენებენ უბრალოდ, იმას ეფუძნება, რომ ძალიან დიდი პროცენტი საქართველოს მოქალაქეების, რომლებიც შემოდიან ტურისტული მიზნით, რჩებიან ქვეყანაში, წლობით მერე იმყოფებიან აქ, ნუ არიან ეგრეთ წოდებული არალეგალები. და რადგან ეს პროცენტი ძალიან იზრდება ყოველ წელს, ესენი ამას ეფუძნებიან და ამ საფუძველზე ეუბნებიან უარს უკვე ყველგან, ანუ ამ კოლექტიურ პასუხისგებლობას აკეთებენ.
0: ანუ საქართველოს მოქალაქეებზე კოლექტიური პასუხისგებლობა ვრცელდება იმ შემთხვევაში, მაგალითად ხშირ შემთხვევაში უბრალოდ მოქალაქეები სხვა შორის ჩემთვის ძალიან ისეთი იყო, დისკრიმინაციული იყო, როდესაც მოვისმინე ისრაელიდან დეპორტირებული რამდენიმე ჟურნალისტის და ტელევიზიის თანამშრომლის ინფორმაცია, რომ ისინი უბრალოდ თვითფრინავიდან ჩამოსვლისთანავე მოხსნეს და მათ არც კი მიეცათ შესაძლებლობა, რომ ესაზღვრესთან მისულიყვნენ და აეხსნა, რომ ისინი გადასაღებად მოდიოდნენ, ისინი რაიმე ინფორმაციის მოსაპოვებლად მოდიოდნენ, მაგრამ ისინი უბრალოდ თვითფრინავიდან, ტრაპიდან მოხსნეს, გადაიყვანეს სადეპორტოში და გააგზავნეს. ასეთი ინფორმაციები, ასეთი ფაქტები ხომ ხდება?
2: აბსოლუტურად, მე ამას ვადასტურებ, რომ პროფაილინგი ეგრეთ წოდებული ხდება უკვე უშუალოდ ტრაპსთან, ან მაგალითად სანამადიან თვითონ იმ დარბაზში, სადაც არის ბიომეტრიული, ხო, ისრაელის მოქალაქეებისთვის აპარატურა, პასპორტი დაადონ, ან სანამ დაკითხვამდე მივლენ და მე პირადად ვიყავი ჩემი ოჯახი ამის მომსწრე, როცა ჩვენ ქართულად ვლაპარაკობდით, რა თქმა უნდა, ოჯახში ვლაპარაკობთ ქართულად, ჩამოდიოდი ტრაპზე და უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლები იდგნენ და გამოგძახეს აქედან, მარტო როცა დავანახეთ დარკვნები, კარგი კარგით წადით, ხო? ანუ ეს რეალურად ხდება და ეს დადასტურებული ფაქტებია.
0: ანუ აეროპორტიდანაც აბრუნებენ ადამიანებს, აიღო მხოლოდ აეროპორტიდან აეროპორტში შესვლასაც ვერ ახერხებენ ხშირ შემთხვევაში.
2: ძალიან ხშირად თბილისშივე ადგილზე აეროპორტში როცა ეს არის ისრაელის ავიახაზები, ყოფილი შემთხვევა რო ეს არის რაღაცა ტელალი ელოს მოყვება თავის უსაფრთხოების სამსახური, იქვე ხდებოდა უარის თქმა რეიზე დასნა.
0: და კიდე არის ერთი დეტალი, ხშირ შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეები ჩივიან და ამბობენ რომ ისინი მათ შეიძლება დატოვონ თვითფრინავი, მივიდნენ სასაზღვრო პუნქტთან, მაგრამ მესაზღვრემ ავტომატურად რომ ნახოს მათი პასპორტი რომ ის არის საქართველოს მოქალაქე, გადაყავს დაკითხვის ოთახში და დაკითხვის ოთახში რამდენიმე საათიანი, მინიმუმ 5 საათიანი დაკითხვის პროცედურა მიმდინარეობს. შემდეგ ხშირ შემთხვევაში მათ ადეპორტებენ, მაგრამ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ისრაელში შემოდიან, მაგრამ მათი ნაწილიც ჩივის. ადამიანები, ვინც ისრაელში შემოვიდა, მაგალითად ბევრი ასეთი ნაცნობი მყავს, ახლობელი მყავს, რომელიც ისრაელში რომ შემოვიდა, მათაც კი მოუწიათ რამდენიმე საათიანი დაკითხვა. რატომ ხდება ეს დაკითხვა ამდენი საათის განმავლობაში? რას ეძებ, რა ინფორმაციის დაზუსტება უნდა მესაზღვრეს? თქვენი გამოცდილებით რას ფიქრობთ?
2: Ну, რა თქმა უნდა, ისინი ეძებენ თუმცა იმაში რო ხდება ტელეფონების შემოწმება და გამოკითხვა, ვისთან მოდიხარ, იმ ადამიანის ინფორმაციის გადამოწმება, ეძებენ იმის დასტურს, ან რაღაცას რომ მოეჭიდონ, რომ დაგიმტკიცონ, რომ შენ დასარჩენოდ მოდიხარ. ზოგჯერ ძერწოლობენ და მაინც ეუბნებიან ადამიანს. ეს ხება არამხოლოდ ტურისტებს, ეს არის ძალიან ბევრი ისრაელის მოქალაქეს ყავს. საქართველოში დარჩენილი უახლოესი ნათესავები, მშობლები, შვილები, მეოთხე თაობა, დები, ძმები და იმათაც შემოსვლაც ძალიან შეფერხებულია და ძალიან ხშირად ხდება, რომ მიუხედავად ამისა, ადამიანი ნამყოფია დროულად დატოვილი ისრაელი, მაინც ხდება მისი უკან გაბრუნება.
0: და კიდევ ერთი საკითხი, საქართველოს მოქალაქეების ახალი შინდისფერი პასპორტი ბოლო პერიოდში ამბობენ და სოციალურ ქსელში შეიქმნა და პრინციპში ძალიან მალე ამთავრობის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ იგეგმება ისრაელში შეიქმნა საინიციატივო ჯგუფი, საქართველოს და ისრაელის ორმაგი მოქალაქეების ან ისრაელელების, ქართულად მოსაუბრე ისრაელების საინიciatივო ჯგუფი, რომლებიც სამთავრობო და საკანონმდებლო ორგანოში დააყენებენ საკითხს, რომ იმ შემთხვევაში თუ საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლა გვაქვს, მაშინ უნდა საქართველოს მოქალაქეებს უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა, რომ მივიდნენ მესაზღვრესთან, და საქართველოს მოქალაქეების ტრაპიდან დეპორტაცია ავტომატურად, ისინი ფიქრობენ, რომ ეს არის დისკრიმინაცია, სწორედ ამიტომ იქნება საინიციატივო ჯგუფი, და როგორც ვიცი, ამ საინიციატივო ჯგუფს თქვენ შემოვარდებით, ხომ ასეა? რა მოთხოვნები გექნებათ აი მთავრობასთან, ისრაელის მთავრობასთან მისრა დაფნიდან, თქვენი როგორც ისრაელის და საქართველოს მოქალაქის მთავარი მოთხოვნა რა იქნება, რომ რა უნდა შეეცვალოს ისრაელის აეროპორტში? გასაგებია რომ უსაფრთხოების საკითხი და გასაგებია ისიც რომ ისრაელში ძალიან ბევრი ქართველი არალეგალურად ცხოვრობს და ამის გამო ხდება შემოწმება, თუმცა უფრო მეტ ადამიანურ მოპყრობას იმსახურებენ საქართველოს მოქალაქეები.
2: Ну, мне втли, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ბევრი ადამიან ხმოს, რომ ის რომ შეიქმნა ეს უვიზო რეჟიმი, ეს არაფერი არ შეცვალა და მარტო გააუარესა სიტუაცია. იმიტომ რომ ადრე როცა საოჩოში მიდიოდა ადამიანი ის ადგილზე, ზედმეტი დისკრიმინაციის, ზედმეტი ფსიქოლოგიური ზარალი, ზედმეტი ფინანსური ზარალის გარეშე მიდიოდა საოჩოში, გადიოდა ადგილზე გასაუბრება, ღებულობდა ვიზას და ადამიანი იცოდა, რომ ის შემოვა გარანტირებულად ქვეყანაში და არ შეექმნება ეს საშინელი სტრესული სიტუაცია, რომელიც იქმნება აქ. თუნდაც ეს изоляторში ჩასმა და ასე შემდეგ, რაც ბევრზე მოქმედებს ძალიან უარყოფითად. და მე ვთვლი, რომ ეს საკითხი უნდა მოგვარდეს, ან უნდა შეიცვალოს მიდგომა და უნდა იყოს შეერეგეთი შესაბამის ენაზე, ქართულ ენაზე მოსაუბრე თანამშრომელი, რაც ხშირად უბრალოდ ვერ აგებინებს ადამიანი, იმიტომ რომ არის ის არც რუსული, არც ინგლისური, ხო მაგალითად. ან უნდა შეიცვალოს მოპყრობა და არ შეიძლება ამ კოლექტიური პასუხისგებლობის, ამ პასუხისგებლობაზე დაფუძნება, რომ რადგან ყველა მოდიხარ და რჩებით, ეს არის აბსოლუტურად მცდარი წინადადება, რომელსაც ისინი აშხერებენ.
0: და სანამ ინტერვიუს დავასრულებ თქვენთან საუბარს, მე აუცილებლად უნდა გითხოთ, ძალიან ბევრი ასობით წერილი გვაქვს ჩვენ რედაქციაში, შემოდის საქართველოს მოქალაქეები გწერენ, რომ მათ უნდათ ისრაელში ჩამოსვლა არა სამუშაო ვიზით, არამედ ისრაელის დათვალიერება, იერუსალიმის ნახვა, წმინდა ადგილების მონახულება, და მათ ისინი უბრალოდ ვერ რისკავენ, 1000-დან 1 შანსი არის ისრაელში შემოსვლისო, ისინი ასე ამბობენ. მათ არიციან კიდე რა უფლებები აქვს, მათ არიციან ის, რომ მოხდება თუ არა სადეპორტაცია სამსახურში მათი გადაყვანა, რამდენ დღეში მოხდება მათი საქართველოში დაბრუნება და ასე შემდეგ. აი ამ პროცედურაზე იმ შემთხვევაში, მაგალითად საქართველოს მოქალაქე ჩამოვიდა ბენგურიონის აეროპორტში, გადაიყვანეს დაკითხვაზე და მას უარი უთხრეს, ამ ადამიანებს, საქართველოს მოქალაქეებს, რომ უთხრათ რა უფლებები აქვს მათ.
2: მათ აქვს უფლებები, სამწუხარო ძალიან ცოტა და მათი უფლებები ირღვევა. ადვოკატთან დაკავშირება თითქმის ხდება შეუძლებელი, იმიტომ რომ ადამიანი არ ფსობს ენას, ან მაშინ წინასთან უნდა კონდეს მაგას თუნდაც ისრაელში მაცხოვრებელი ვინც არისო, კონდეს კონტაქტი ადვოკატის, რომ მოხდეს ან გასაჩივრება ეგრევე, ან უნდა შეიტანონ ფულადი გარანცია გარანტიო თანხა და ასე შემდეგ, მაგრამ ხდება ტელეფონების ჩამორთმევა, ხდება იზოლატორში გადაყვანა. და ადამიანი ფაქტიურად აბსოლუტურად იზოლირებულია და ელოდება, როცა მას დასვავენ უკან წამსვლელ რეისზე.
0: მაია, ჩვენთან გადაცემაში ახლა დრო მოიწურა ჩვენი საუბრის, მაგრამ ალბათ უნდა გითხრათ, რომ მე პირადად გადაცემამდე თუ საუბრეთ ჩვენ და მიხარია, რომ იმ საინიციატო ჯგუფს შემოუერთდები, მათ შორის ან საინიციატო ჯგუფში მე შევდივარ, რომლებსაც ისრაელში ჩვენ გვინდა რომ დავაყენოთ სამთავრობო დონეზე საკითხი, რომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის შინდისფერი პასპორტი არ იყოს აეროპორტში რაიმე სახის დისკრიმინაციის საფუძველი, რომ საქართველოს მოქალაქესაც აქვს სრული უფლება ჩამოვიდეს ისრაელში და დაუმტკიცოს მესაზღვრეს, რომ ის ნამდვილად იმყოფება. გასაგებია, რომ სასაზღვრო უსაფრთხოების სამსახურები ითხოვენ დამატებით შემოწმებას და დამატებით საბუთებს, თუმცა ფიქრობთ, რომ და მიხარია, რომ ამ საინციატივო ჯგუფში თქვენც იქნებით, რომლებიც დავაყენებთ დღის წეს რიგში. იმედი არის, რომ ქნესეთში საქართველოს ქართულენოვანი დეპუტატებს გვეყოლება წელს, რომელიც დაგვეხმარება იმ კუთხით, რომ მისრადაპნიმს უსაფრთხოების სამსახურებს მივაწოდოთ ინფორმაცია და მოვითხოვოთ, რომ თუ ისრაელ და ნოვიზო მიმოსვლა გვაქვს, ამ შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეებს სულ მცირე მიეცეთ იმის შესაძლებლობა, რომ ესაზღვრესთან მივიდნენ და არ მოხდეს კრიმინალებივით მათი დაპატიმრება და სადეპორტაციო სამსახურში გადაყვანა ტრამპედან. დიდი მადლობა თქვენ აუდიტორიას, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. აუდიტორია შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო სოციალური პლატფორმა პატარა საქართველო ისრაელში დამფუძნებელი და ქართული ემიგრანტების კონსულტანტი მაია ჯიბყაშვილი.
2: დიდი მადლობა, კარგად ზანდებოდეთ.
0: ნახვამდის. და ახლა გადავიდეთ ისრაელის პოლიტიკიდან, ქართველების პრობლემებიდან, გადავიდეთ კულტურაზე. 22 ოქტომბერს ბათიამში ქართული ხელოვნების ცენტრი ისრაელში საკონცერტო საგანმანათლებლო საღამოს მართავს სახელწოდებით „ქართველი ებრაელები საქართველოსთვის“. ღონისძიება მიეძღვნება გამოჩენილ ქართულ ებრაელებს, რომლებმაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს საქართველოს ლიტერატურის, ხელოვნების, მეცნიერებისა და კულტურის განვითარებაში. საღამოს ორგანიზატორია ქართული ხელოვნების ცენტრი ისრაელში, რომელსაც მარინა გელაშვილი ხელმძღვანელობს. ღონისძიების მხარდამჭერია გულთა კავშირი და აქვე აღსანიშნავია ისიც, რომ ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ქართულენოვანი რედაქცია ამ ღონისძიების საინფორმაციო მხარდამჭერია. ქართული ხელოვნების ცენტრი ღონისძიებას გამართავს ბათიამში, როგორც უკვე გითხარით, 22 ოქტომბერს და ყველა ამათი ღონისძიებები გამორჩეულია იმით, რომ მუსიკალური პროგრამითაც არის დატვირთული. წელს, ისევ როგორც წინა წლებშიც, ქართული ხელოვნების ცენტრის ისრაელში დიასპორულ საღამოს ქართველი ებრაელების საქართველოსთვის მუსიკალურად გააფორმებს ნათია სუდაძე ტრადიციულად. ნათია ამჯერად სპეციალურად კვლავ ჩამოვიდა საქართველოდან, მაგრამ აქვე აუცილებლად უნდა თქვათ, რომ ეს არ არის მხოლოდ პირველი ჩამოსვლა. ყველა ღონისძიებაზე პრაქტიკულად ნათია ისრაელში არის და მუსიკალურად აფორმებს ქართული ხელოვნების ცენტრის შემოქმედებით საღამოებს. ნათია შემოქმედებითი გზა ბავშვობიდან უკავშირდება ქართულ ებრაულ კულტურულ ღონისძიებებს. ჯერ კიდევ 8 წლის ასაკში ნათიამ თბილისში გრიბოედოვის თეატრში ებრაული საგალობელი შეასრულა. წლების განმავლობაში ის მონაწილეობდა გურამ ბათიაშვილის, ჯემალ აჯიაშვილის შემოქმედებით საღამოზე. ახლა ნათია ჩვენთან პირდაპირ ხაზზე გამოდის უკვე ისრაელიდან, ნათია დღემშვიდობისა.
3: მოგესალმებით. ასევე მივესალმებით ბენი რადიოს ყველა მსმენელს და მადლობა თქვენ მოწვევისთვის.
0: მადლობა ნათია, რომ გვიწმობთ დროს. თქვენ ახლაც წელსაც საგანგებოდ ჩამოხვედით სპეციალურად ღონისძიებისთვის. 22 ოქტომბერს ბათიამში გამართება დიასპორული ორგანიზაცია ქართული ხელოვნების ცენტრის ისრაელში ღონისძიება სახელწოდებით „ქართველი ებრაელების საქართველოსთვის“, რომელსაც მუსიკალურად თქვენც გააფორმებთ. რას წარმოადგენს ეს საღამო და რა პროგრამით წარსდგებით მაყურებლის წინაშე? პირველ თქვენგან რომ მოვისმინოთ ეს თორე, მე პირადად ვიცი და თქვენ უთხარით ჩვენს აუდიტორიას, რომლებიც 22 ოქტომბერს აუცილებლად მოვლენ ამ ღონისძიებაზე.
3: 22 ოქტომბრის ღონისძიება არის ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც არამარტო ქართული ებრაული ურთიერთობის წარსულს ასახავს, არამედ ხორცასხანს ისრაელ-საქართველოს თანამედროვე ურთიერთობებს.
0: წლებია სხვათა შორის თქვენ მონაწილეობთ დიასპორული ორგანიზაციის ღონისძიებებში, არა ეს პირველი შემთხვევა, როდესაც თქვენ სპეციალურად ამ ღონისძიებებში ჩამოხვედით, ხომ ასეა?
3: მოგხსენებათ ქართული ხელოვნების ცენტრის დამფუძნებელი ისრაელში მარინა გელაშვილი გახლავთ ჩემი უსაყვარლესი დეიდა და შესაძ მას ჭირდება ჩემი მხარდაჭერა და თანადგომა რა თქმა უნდა მე ყოველთვის მზადა
0: თუმცა
3: დამფუძნების დღიდან სხვადასხვა ჩართული ვენის პროექტებში რის გამოც ყოველწლიურად და ზოგჯერ წელიწადში ორჯერაც მიწევს ჩაბსვლა
0: და რამდა როდესაც ხვდებით ხოლმე ისრაელში ქართული ემიგრანტებს, არა მხოლოდ ქართული ემიგრანტები, ქართული ებრაელებიც ესწრებიან ასეთ ღონისძიებას, როგორი აუდიტორია ისრაელში? თქვენ წარმატებული მომღერალი ხართ საქართველოში, ისრაელში როგორი აუდიტორია, როგორი მსმენელი არის?
3: ძალიან კარგი მსმენელია, ძალიან მიყვარს აქაური მსმენელი და ძალიან დიდი სიყვარული და სითბო იქცნობა მათგან ყოველთვის. და რა თქმა უნდა, მე ყოველთვის მომიხარია აქ ჩამოსვლა.
0: საინტერესოა ბევრი ადამიანი მოდის როგორც უკვე თქვით ჩვენი პროექტით ამ ღონისძიების საინფორმაციო მხარდაჭერა თუმცა თქვენი ისრაელთან დამოკიდებულება ებრაულ კულტურასთან ებრაულ მუსიკასთან დამოკიდებულება მხოლოდ ისრაელიდან არ იწყება როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი და შესავალში თქვი რომ თქვენ 8 წლის ასაკიდან 5 წლის ასაკიდან სცენაზე დგახართ და 8 წლის იყავით როდესაც ებრაული საგალობელი შეასრულეთ ჩვენს აუდიტორიას რომ უთხრათ უფრო მეტი ამ ამბავზე 8 წლის ქართველი ასრულებს ებრაულ საგალობელს არ არის პატარა რამავე.
3: დიახ, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, ქართველი ებრაელის გამოჩენილი ასტროფიზიკოსის ბატონი ლული შათაშვილის დამსახურება, რომ 8 წლის ასაკიდან დაიწყე ებრაული სიმღერების შესრულება. ბატონმა ლულიმ თავის ეხელით ამიყვანა პრიმოდოვის თეატრის სცენაზე, სადაც შევასრულა ებრაული საგალობელი ოპერის მომღერლებთან ერთად. და მიუხედავად იმისა, რომ პატარა ვიყავი, მახსოვს მაყურებლის ოვაციები და აპლოდისმენტები. განსაკუთრებით კი როგორ მომეფერა დიდი წერალი ბატონი ჯემალ აჯიაშვილი.
0: თუ გახსოვთ ეს საგალობელი. თუ გახსოვთ ეს საგალობელი.
3: დიახ, რა თქმა უნდა.
0: შეგიძლიათ რომ ჩვენს აუდიტორიას ერთი წუთით გავახსენოთ, როგორ უთხრათ უფრო სწორად, ანუ მოვასმენინოთ როგორ მღერის ქართველი, რომელმაც ივრითული არ იცის კარგად, ევრაულ საგალობელს შეგიძლიათ რაღაცა მონაკვეთი აკაპელაში რომ შემოსროლოთ?
3: სიამოვნებით.

0: მადლობა ნათი, ახლა რო ჩვენ აუდიტორიაში ახლა ჩვენ მსმენელი ყავდნენ, მსმენელები ყავდნენ, საუბრებად ტაშტაგი კრავდეთ. მე აქედან დიდ მადლობას გიხდით იმისთვის, რომ ძალიან დასაფასებელია საქართველოს მოქალაქე, ქართველი მომღერალი, რომელიც ვერ საუბრობს ივრითულად, მაგრამ ის შემოქმედებაში ივრითული სიმღერები მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს. აქვე ერთი კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი, ჩვენს აუდიტორიამ იცის, რამდენიმე კვირის წინ ჩვენს ეთერში პირველად გაჟღერდა თბილისო ივრითულად. თქვენ ახლა 22 ოქტომბერს, როგორც მე ვიცი, და ჩვენს აუდიტორიასაც დავუანონსე და ახლა კიდევ მინდა შევახსენოთ და თქვენც უფრო სწორად თქვენ უთხრათ, უკვე თქვენგან მოვისმინოთ თბილისოს ივრითულად პირველად, არა, მაგრამ ექსკლუზიურად ახლა 22 ოქტომბერს ქართული ხელოვნების ცენტრის მიერ და გამართულ ღონისძიებაზე თქვენ მეგობრებთან ერთად, კოლეგებთან ერთად შეასრულებთ თბილისოს ივრითულად, ხომ ასეა?
1: დიახ. რევაცლაღიძის უკავი თბილისოს პრემიერა ივრითულ ენაზე პირველად გასული წლის 23 ოქტომბერს შედგა ბათიამის აუდიტორიუმში. მაყურებელმა ძალიან დიდი ოვაციებით მიიღო, მთელი დარბაზი მღეროდა ჩვენთან ერთად. და წელსაც 22 ოქტომბერსაც იგივე შემადგენლობით წარსდგებით. ჩემთან ერთად შესრულებენ ვეფხია კოჭოხიძე და თენგიზ კაბაიძე. მადლობა მათ. აკეთა. როგორ შეგებებ შემთხვევით თუ შეიძლება? მადლობას გადავხდი მეფხია კუჭუხიძეს, სიმღერის არანჟირება და ჩაწერა მოხდა მის სტუდიაში. და განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადავუხადო ქალბატონ იზოლდა კრეხელს, რომელმაც მის ნათარგმნი თბილისოს ექსკლუზივი მე მომანდო და საგანგებოთაც მომეცადინა, რომ ჩემთვის უცხო სიტყვები წარმატებით დამეცლია.
0: და ახლა თქვენ 22 ოქტომბერს კოლეგებთან ერთად ბათიამში საღამოს 8 საათზე მოსულ სტუმრებს ცოცხლად შეუსრულებთ თბილისოს ივრითულად, რომელიც საკმაოდ პოპულარულია და რადიოშიც ითხოვენ და სხვა შორის რამდენიმე დღის წინ სხვადასხვა კვებით ობიექტებშიც, რესტორნებშიც კი მივიდნენ და მოითხოვეს ივრითო შეესრულებინათ ივრითულად, თბილისოს შეესრულებათ ივრითულად, მაგრამ ჩვენს აუდიტორიას უნდა შევახსენო და უთხრა, რომ ექსკლუზიურად ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო კანრეკაში თქვენს მიერ შესრულებული თბილისო ივრითულად უკვე არის ჩვენს არქივში ინახება და ჩვენს რადიომსმენელებს ხშირად ვასმენინებთ. გარდა ივრითულად შესრულებული თბილისოსი, კიდევ რა რეპერტუარით წარსდგებით, თუ უკვე იცით წინასწარ რაღაცა მოკლე ანონსი რომ გითხრათ, რა რეპერტუარი გექნებათ ახლა 22 ოქტომბერს?
1: დიახ, რა თქმა უნდა, ვიცი, ჩართული ვარ მეც პროექტის სამზადისში. თბილისოს გავიმეორებ მაყურებლის მოთხოვნით, მაგრამ გარდა თბილისოსი იქნება სრულიად ახალი რეპერტუარი.
0: და აუდიტორიას უთხრათ კიდევ, რომ თქვენს გარდა ღონისძიებას მუსიკალურად გააფორმებს ასევე ვეფხია კუჭუხიძე, თენგო გაბაიძე, ნათია სუდაძე თავისთავად შესრულდება.
1: ასევე ქართველი ემიგრანტები მიიღებენ მონაწილეობას ჩვენთან ერთად.
0: ქართველი ემიგრანტები, რა თქმა უნდა, მიიღებენ მონაწილეობას და ძალიან ბევრი ადამიანი ვიცი, რომელიც სხვა შორის კითხულობს, რომ როგორ უნდა მოხდეს ამ ღონისძიებაზე. ჩვენი საინფორმაციო გადაცემა ამ ღონისძიების საინფორმაციო მხარდამჭერია, პირადად მე რა თქმა უნდა ვიქნებით, მოხარული ვიქნები, რომ პირადად მოვისმენ თბილისოს ივრითულად. მადლობა თქვენ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, ნათია.
1: ღორმესი მადლობა თქვენ.
0: წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო მომღერალი ნათია სუდაძე.
1: მადლობა.
0: როგორც უკვე გითხარით, 22 ოქტომბერს ბათიამში საღამოს 8 საათზე გამართება ღონისძიება ქართველი ებრაელების საქართველოსთვის. ორგანიზატორი ამ ღონისძიების არის ქართული ხელოვნების ცენტრი ისრაელში, მარინა გელაშვილი, მხარდამჭერია საქველმოქმედო ორგანიზაცია გულთა კავშირი და ამ საინფორმაციო მხარდაჭერი არის ჩვენი ქართულენოვანი გადაცემა აქ ქართულია. აუცილებლად შესრულდება მრავალი ახალი მუსიკალური ნომერი, მათ შორის ნათია სუდაძის მიერ შესრულ ლებული თბილისო. მე ამით გემშვიდობებით ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვ და ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით მომავალ ხუთშაბათს კანრეკას ეთერში. მანამდე თქვენ აუცილებლად მოისმენთ ივრითულად თბილისოს სპეციალურად ჩვენთვის, ექსკლუზიურად ჩვენს რადიო არხზე, რომელიც ცოცხლად შესრულდება ქართული ხელოვნების ცენტრის ღონისძიებაზე. დღეს გადაცემაში ვისაუბრეთ ისრაელში დაგეგმილ არჩევნებამდე ორ კვირაზე ნაკლები დრო რჩება. ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია, რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ ისრაელის მოქალაქეები. აღსანიშნავია ისიც, ისიც რომ დღეს 15 ოქტომბერს ისრაელის დიპლომატიურ უწყებებში უკვე გამართა კენჭის ყრა, დიპლომატებმა მათმა ოჯახის წევრმა მიიღეს კენჭის ყრაში მონაწილეობა, ორ კვირაზე ნაკლები დრო რჩება არჩევნებამდე. ნოგოც ნეთანიაჰუმ თქვა, ის არ ელოდება ვითარების დაძაბვას ირანთან, მიუხედავად იმისა, რომ ორი კვირის წინ საუბრობდა, რომ არჩევნებამდე ისრაელის მტრები ისრაელზე თავდასხმას განახორციელებენო. ორ კვირამდე ვადაში, ორ კვირაზე ნაკლები დრო რჩება უფრო სწორად ისრაელში დაგეგმილ არჩევნებამ და შემდეგ არის ამერიკის შეერთებული შტატების შუალედური არჩევნები და სწორედ ამის შემდეგ ექსპერტები, ანალიტიკოსები ფიქრობენ, რომ შესაძლებელია ახლო აღმოსავლეთში ვითარება შეიცვალოს. ბევრი ექსპერტი ფიქრობს, რომ შეიძლება ვითარება დაიძაბოს, თუმცა ლიდერების განცხადებებით თუ ვიმსჯელებთ, მაგალითად დონალდ ტრამპი ამბობს, რომ სამხედრო აქტივობაზე, სამხედრო პასუხზე მეტად ახლა ეკონომიკური სანქციები მოქმედებს ირანზე. ირანის პირველი პირები კი აცხადებენ, რომ ამათ სანქციების არეშენიათ. ასეთ იყო დღის და კვირის მთავარი ამბები ისრაელიდან და ახლო აღმოსავლეთიდან. მე მიხელ ხეცოიძე ვიყავი და ერთ საათის განმავლობაში თქვენთვის პირდაპირ ეთერში მუშაობდი ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ქანრეკას ეთერში. გემშვიდობებით მომავალ ხუთშაბათამდე, ნახვამდის.